0: təxribat nədə?
1: Təxribat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir axı bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcək biz. Sən o sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Я бурик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Ну конечно. Йо, кусок борща.